aku malam tadi mimpi didatangi oleh malaikat Israel. Aku bertakun lawan malaikat Israel apabila aku ni meninggal dunia. Lalu malaikat Israel memberikan syarat, memberikan isyarat 5 jari. Dan aku kada tahu apa makna 5 jari ini. Apakah 5 menit? Tapi sudah lewat ja Imam Malik. Apakah 5 jam? Sudah lewat jua. Apakah 5 hari? Sudah lewat jua. Apakah 5 bulan? Sudah lewat jua. 5 tahun? Lewat jua. Belum lewat leh. Nah, Isa yang lewat sudah. Amun kayak itu, wallahu alam bisawab. Ulun banyak-banyak minta rela, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat di dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan memberikan kepada kita rezeki yang halal lagi berberkat, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, hidup pun dalam keadaan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله